0: לחיים, ותודה רבה לבורא ששלח לנו את הרב שלנו, שמדריך אותנו ומלמד אותנו.
1: Lechaim, merci beaucoup au Créateur de nous envoyer notre Rav qui nous guide et nous enseigne. Et avant de continuer dans notre cours, nous allons chanter

0: לחיים ותודה רבה לבורא ששלח לנו את הרב שלנו שמדריך אותנו ומלמד אותנו ולפני
1: לחיים, merci beaucoup au créateur de nous envoyer notre rave qui nous guide et nous enseigne. Et avant de continuer dans notre cours, nous allons chanter

0: לחיים ותודה רבה לבורא ששלח לנו את הרב שלנו שמדריך אותנו ומלמד אותנו ולפני
1: לחיים, merci beaucoup au créateur de nous envoyer notre rav qui nous guide et nous enseigne. Avant de continuer dans notre cours, nous allons chanter

0: שלום חברים וחברות יקרים, שלום גדי.
1: שלום בנצה, שלום.
0: אנחנו היום בשיעור מיוחד, בשיעור אפס, הכנה לכנס העשיריות, לכנס ההתקפה המשותפת שלנו, ולכן אנחנו עושים ביחד את המפגש הזה, לפני שכל עשירייה כבר יוצאת למקום ההתאספות שלה. יש כבר כעת עשיריות שכבר עושות דרכן למקום ההתאספות שלהם, חברים כבר נוסעים, יש כאלה שכבר הגיעו באירופה, בישראל, לכל מיני נקודות, גם העשירייה של רב כבר נמצאת בדרך למקום ההתאספות שלה, וככה בעצם אנחנו כבר התחלנו למעשה את הכנס הזה, ואנחנו רוצים היום במפגש הזה עוד פעם שוב להיפגש יחד כדי לחזק את ההכנה שלנו לשמה כל הכנס הזה ומה אנחנו רוצים להשיג בו.
1: ואפשר להוסיף שאנחנו עוברים מהכנה עצמה להתקפה. והשאלה מהו הסיכום של ההכנה שלנו, מה שאנחנו עשינו, ומה היא צריכה להיות ההתקפה, ומה אנחנו צריכים לעבוד בזמן שאנחנו יוצאים ומתחברים בעשירייה, שכולנו התכוננו לזה, וזה מאוד חשוב לנו. אז אני יודע שעכשיו, ברגע הזה, עשירייה של הרב יוצאת להתקפה, כבר נוסעת לכנס, ברגעים האלו, וזה מאוד מאוד משמח, למה? כי הרב איתנו בהתקפה. זה דבר מאוד מאוד גדול, שאנחנו יכולים ביחד עם הרב שלנו לצאת להתקפה. דבר מאוד מאוד גדול. אני יודע שעשירייה של אביו, כן, עשירייה של אביו יוצאים לכמה שעות אתה חושב? ל-72 שעות. יוצאים ביחד, 72 שעות, זה לא פשוט. זה 72 שעות עבודה. 72 שעות עבודה. ואנחנו, יש לנו עוד דבר אחד. כמה אנחנו עשיריות בנצי בכנס? 800 עשיריות. 800 עשיריות בכנס. ומה אנחנו יכולים? לעשות את הנוסף. חוץ מהעשירייה שלנו, כן? אם מורגש שהכל בסדר, אנחנו עשינו הכל מה שאפשר, ואנחנו שבעי רצון ממה שעשינו, אנחנו גם צריכים מה לעשות? לחשוב על האחרים. וזה יהיו הגירומין שאנחנו מוסיפים להגיעה שלנו. וזה דבר מאוד גדול. למה? כי 800 עשיריות, זה צריך להיות 8,000 האנשים שהתחברו ונותנים מאמץ להגיע לרב. אנחנו מאוד שמחים לראות את החברים שנמצאים במסכים שלנו. אנחנו מבינים שהרבה חברים עכשיו בנסיעה כבר לכנס, בהתכוננות, בנסיעה, בהתקפה עצמה. אז אנחנו מענה...
0: כמה עשירייה שלך יוצאת אחרי השיעור, כן?
1: אחרי שיעור מיד, עכשיו כל העשירייה יושבת ורואה את השיעור שלנו, ואני ככה בלב מחזיק את כל העשירייה, והם גם כן נותנים לי תמיכה, וגם לבנצי ודאי שהם נותנים תמיכה, כי זה מאוד חשוב שאנחנו ביחד נעשה את זה. אז בנצי, מה אתה מוצא? אולי נראה קליפ של הסיכום? או ש... לא, תקרא מה הסיכום.
0: אוקיי, אז בואו אנחנו נקרא... איך הרב ככה מכין אותנו, מכוון אותנו בכל הפעולה הזאת. ואנחנו נקרא דברי רב מספר 6 בבקשה.
1: שזה סיכום ההכנה, נכון?
0: כן.
1: אוקיי.
0: דברי רב מספר 6 בבקשה. אני שמח מאוד שיש לנו כזאת הכנה ותשתית מהרבה עשיריות חזקות. ויחד עם זה אנחנו צריכים להתחזק עוד ועוד. דווקא עכשיו אנחנו מגלים עד כמה עוד חסר לנו פה ושם, וזה לא נורא, זה לא נורא, זה דווקא יתקן יחד. אנחנו צריכים להבין שברוחניות, עד הרגע שמתגלה המצב האחרון, לא מורגש בכלל שאתה מתקדם אליו. זה לא שאתה רואה מראש, לא. זה או שיש או שאין, כמו בכל הטכניקה של אימפולסים, כן, לא, כן, לא, וזהו. זה ההבדל בין התקופות הגשמיות שאנחנו עוברים, שבהן הכל עובר ככה בצורה אנלוגית. באימפולס זה או כן או לא, או כן או לא. ולכן אי אפשר לזהות זאת מראש. לראות, להתקדם, להתקרב, להכין את עצמנו. לכן עלינו לסדר מה שצריכים, והיתר יגיע מלמעלה. אני מאוד מקווה שאנחנו מוכנים. תשתדלו להכין הכל כך שלא יהיה לכם הפרעות. תקבלו את סדר הכנס. אני ממליץ להיות בכל השיעורים, כולל הכנה ודאי, חצי שעה לפני השיעור. לפני השיעור ישנה הכנה, וכך נעבור. נעבור, ואני מקווה שיהיו לנו תוצאות יפות, טובות.
1: אז זאת ההכנה, כן? ויש לי הרבה שאלות. האם עשינו הכל בהכנה שלנו? מהי ההתקפה שאנחנו צריכים להיות כל הזמן בזמן הכנס? מהי ההתקפה האמיתית? איזה מאור אני צריך לקבל מהמקור? מה אני צריך לקבל מחברים? מה אני צריך לתת להם? עד כמה אנחנו ביחד, כל 800 העשיריות, נותנים נחת רוח לבורא? ובמה נותנים נחת רוח לבורא? האם באמת נותנים נחת רוח לבורא? וזה מאוד מאוד חשוב לנו, שאנחנו ביחד אתכם נחשוב על זה, כן? יש הרבה שאלות. אני יכול להמשיך עם השאלות בלי סוף, אבל יש גבול. יש לנו רק שעה של השיעור שלנו. בגלל זה אנחנו צריכים להגביל את עצמנו ולעסוק במה שאנחנו כן צריכים לעסוק. אז בואו אולי נראה את הקליפ מספר
0: 6.
1: מספר 6.
0: מהי התקפה האמיתית?
1: בואו.
2: אנחנו רוצים שתמיד אנחנו נהיה קשורים זה לזה. כי רק על ידי הקשר בינינו, אנחנו יוצאים משליטת הרצון לקבל. רק על ידי הקשר. לא מאמץ פנימי שלי עצמי, אלא מאמץ לקשר שלי עם הסירייה. זו הבעיה הגדולה שאנחנו בחיים שלנו, באגו שלנו, לא מסוגלים להקל. שרק לעלות השפעת הסביבה הקטנה שלנו, הסירייה, על פני השפעת כל העולם, שהעולם, אני לא רואה אותו, אני לא מרגיש אותו, הוא לא קיים, בשבילי קיימת רק הסירייה, ואני רוצה כל הזמן להיות בה, ושהיא תשפיע אליי, ואני עליה, ולכן לא להתנתק ממנה, לעורר אותה, לחזק אותה כמה שאפשר, להכניע את עצמי כלפי החברים, כמו שכותב רבש במאמרי החברה, וכל הזמן, כל הזמן להיות בצורה כזאת. רק בזה בעצם ההתקפה. ההתקפה היא עד כמה שהעשירייה היא תהיה כל הזמן שולטת עליי, ובניגוד לכל המציאות אחרת. זאת ההתקפה האמיתית. אם אנחנו יכולים להגיע למצב שאני נמצא תחת השפעת הסביבה הקטנה הזאת, השפעת הסירייה, ואני כל הזמן ודאי שצריך לעבוד על זה, כי כל פעם יש לי רצון לקבל חדש מהעולם שמגיע ורוצה לבלבל אותי, וגם כן בהסירייה, הרצונות שלנו כל הזמן מתייצבים בצורה חדשה, ואני צריך להתקלל בהם ו... להתאמה בהם, אז יש לי כל הזמן עבודה, להתקלל בסביבה, להיות שם הכי קטן, וגם כן להיות גדול, ומעורב איתם, וכל הזמן רק בזה אני צריך לראות, מתי אני מגיע למצב שהערבוביה שלי, עם הסביבה הזאת הקטנה, עם הסירייה, היא תהיה עד כדי כך חזקה, שאני לא ארגיש הבדל בינינו, זה נקרא כי יש אחד ולב אחד, ואז באותו לב אחד מגלים את הבורא.
0: אני רואה גדי שסימנת איזה משפט.
1: תקרא מה סימנתי.
0: ההתקפה היא עד כמה שהסירייה תהיה כל הזמן שולטת עליי בניגוד לכל מציאות אחרת. זאת ההתקפה האמיתית.
1: איך מגיעים לזה?
0: איך מגיעים לזה? פשוט יוצאים לכנס, כולם יחד, ובכוח המשותף עושים דברים חדשים שכל אחד בעצמו לא מסוגל. זהו?
1: כן, בדיוק ככה. ואני מציע לקרוא מהמקור, מהמקורות יש לנו ליקוטים מקובלים בנושא הכנה להתקפה בכנס. יש מבעל סולם, זה קטע 2, זה מקור, קטע מקור מספר 2, ועיקר היא היגיעה. תקרא בעצם.
0: אז נקרא קטע מקור מספר 2 מבעל הסולם, איגרת למתחת. והעיקר היא היגיעה, כלומר, לחשוק איך להתייגע בעבודתו יתברך. כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל. זולת הגירומין של היותר מהרגילות הנקראת יגיעה. בדומה לאדם הצריך לאכול ליטרה לחם לסביעתו, אז כל אכילתו אינו עולה בשם סעודה שיש בה סביעה, זולת הכזית האחרון מן הליטרה. שכזית זה עם כל קוטנו הוא הגירומין שהכריע את הסעודה לבחינה שיש בה סביעה והבן. וכן מכל עבדות ועבדות שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין על הרגיל לו. והמה יהיו האותיות וכלים לקבלת אור פניו יתברך. והבן זה היטב.
1: כן, זה בעל סולם כותב באיגרת למד חט, ובואו נקרא ונשתדל להבין, כי בעל סולם כותב פה והבן, לא סתם תקרא. אז בואו ננסה לקרוא ולהבין מה בעל סולם כותב לנו. והעיקר היא היגיעה, כלומר, לחשוק איך להתייגע בעבודתו יתברך, כי אין עבודות הרגילות עולה בשם כלל. זולת הגירומים של היותר מהרגילות. הנקראת יגיעה. יותר ממה שאני רגיל, זה מה שנקרא יגיעה. אבל באיזה כיוון אני יגיעה? זה גם חשוב לי. בדומה לאדם, הצריך לאכול ליטרה לחם לסביעתו. זאת אומרת, כדי להסביע את עצמי, אני צריך לאכול, נגיד, ליטרה לחם, כן? ואז כל אכילתו אינו עולה בשם סעודה שיש בה סביעה. זאת אומרת, עד שלא סבעתי, אין, כלום. אוקיי? זולת, אז כזית האחרון מן הליטרה, שכזית זה עם כל קוטנו הוא הגירומין שהכריע את הסעודה לבחינה שיש בה סביעה והבן. מה זה חשוב כל כך? הסביעה. הסביעה היא ברצון שלי. ברגע שכל הרצון שלי שובע, אז אני נקרא שאני עושה את היתר, את היגיעה נוספת. וזה דווקא בכזית האחרון, שהגעתי למצב שהרצון שלי מלא מלא מלא, אוקיי? נגיד, אנחנו בעשירייה איתך הגענו למצב שאנחנו מרוצים ממה שקורה. טוב, קצת נשמע מוזיקה. שאנחנו מרוצים ממה שקורה. האווירה כזאת בעשירייה, שאנחנו חושבים רק על הבורא, שכולנו מחוברים. איפה כזית הזה? איפה ההגיעה הנוספת? ואז זה דווקא מקום לכולנו לחשוב איך אנחנו מוסיפים לזה, איפה הבורא, עד כמה שהוא מקשר אותנו. ופה אני לא צריך להיות שבע מליטר הלחם הזה, השתדלתי מאוד, כי עשיתי הכל מה שהרב אמר, ואני רואה שהכל כביכול בסדר, איפה אנחנו מוסיפים לבורא. זה הגיע. וכן מכל עבודות, עבדות ועבדות, ששואף השם יתברק רק הגירומים העודפים על הרגיל לו. והמה יהיו האותיות וכלים לקבלת אור פני השם, ואבן זה היטב. אתם זוכרים איך שהרב סיפר, כן, שאנחנו שצריכים לפנות לבורא, אנחנו אוספים את כל הנקודות שבלב שלנו בעשירייה, ומעלים את זה לבורא. ובורא נותן לנו כל מיני הפרעות בזה. זה לא ככה, לקחתי ולקחנו ופנינו. הוא נותן הפרעות, חימה שפוכה, מה שנקרא, כן? יש מאמר בשמעתי, כן? חימה שפוכה עליו, אם אני לא טועה, זה מאמר עין בשמעתי. ופה, יש גם פה אצלנו, אתה יכול לחפש. ומתוך זה, האדם צריך להגיע לזה שהבורא עונה לתפילה שלנו. מתי הוא עונה? והאדם אומר, אני התפללתי כל כך הרבה פעמים, והבורא לא עונה לי. מה אני עושה במקרה כזה? מה אני עושה? האם אני צריך להסכים לזה שבורא לא פונה, או שצריך להמשיך, ואיך להמשיך, מאיפה לקחת כוחות אם לא קיבלתי? רב אמר שאנחנו לא צריכים לשים תנאים לבורא, לא להציב לו תנאים. אנחנו צריכים להמשיך להתפלל, ורבש כותב על זה שאנחנו צריכים להמשיך להתפלל ולהאמין שבורא כן שומע תפילה. ומתי הוא שומע? מתי שהרצון שלנו נגמר, זה בדיקה של הבורא, זה בדיקה, וזה נקרא גירומין. שאדם כבר אין לו רצון, לא יכול להתפלל, אבל הוא צריך להוסיף, להתפלל. וזה מה שאנחנו נצטרך לעשות אתכם בזמן הכנס שלנו. כי אחרת, בשביל מה אנחנו יוצאים? אנחנו יוצאים להתקפה, להתקפה על הרצון לקבל שלנו. מה אתה אומר בנצי?
0: כן, וגם אנחנו מרגישים כמה כל חבר וחברה עכשיו מאוד מאוד חשובים. כמה אנחנו רוצים שכולם יגיעו. וכולם השתתפו במפגש שלנו, הפיזי, הווירטואלי, לא חשוב, במפגש המשותף שלנו, ומרגישים את הערך של כל אחד ואחת. כן? עכשיו קראנו על הגירומין, שרק עד שבסוף לא יהיה, שלא יהיה שלם, עד שבסוף אני לא ארגיש את הטעם הסופי השלם, זה כאילו אכלתי 99 קילו ואני לא שבע. למה? עד שאני לא אוכל 100 קילו, אז אני ארגיש שבע וטוב. גם פה, עד שלא כל החברים והחברות יבואו יחד, וכל אחד באמת ככה תשקיע ביחד, לא נרגיש את מה שאנחנו רוצים, את החיסרון השלם, והבורא לא ירגיש את זה. לכן כל אחד ואחד הוא פה מאוד מאוד מאוד חשוב, ואנחנו, וכל מעמד שכל אחד ואחד הוא עושה, לא משנה במה, וכל הפעילות המשותפת הזאת, שעכשיו אנחנו נכנסים אליה, כבר נמצאים בה בהכנה, אז כל דבר ודבר ודבר כזה, שכל אחד שירגיש את עצמו גם, שהוא חשוב, הוא חשוב לעשירייה, וככה יחד גם הבורא יחשיב אותנו. אז חברים וחברות, אתם מוזמנים כמובן להעלות שאלות, אם אתם רוצים לשתף גם, אולי יש עשירות שנמצאות כבר בדרך, וכבר רוצות לשתף אותנו במשהו, בכל האווירה הזאת של הכנס. אני רואה פה שמש במקום אחד בווינה, שם כבר בשמש האווינאית, כן, בחוץ יושבים, ופה יש... במק 105 באיזה מקום התכנסו, וככה בטח יש הרבה מאוד
1: מק 37, נכון.
0: כן, כן. אז הנה יש לנו שאלה. רובן מק, בבקשה.
3: Да, здравствуйте, дорогие наши преподаватели, любимые товарищи. Вот что будет добавкой усилий десятки в каждом дне конгресса? Это качественные или количественные усилия? И заранее ли их определить, или это должны быть, ну, то есть усилия какие-то спонтанные, которые должны родиться из объединения? Всё, спасибо.
1: Из Маамат царих льёт בזמן הכנס שאלת, או שלפני הכנס, בהכנה?
3: Во время конгресса?
1: А, без манеки.
3: В конгрессные дни.
1: Да. Меуле. Меуле. А за эйзе маама царих льет без манеки. Бо, они мацея лишмоет клип шел Араав, шоу избират за тов муот. זה בקליפ מספר 9. איזה מעמד צריך להיות בזמן הכנס? בואו נשמע, קליפ מספר 9.
2: התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי, גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו. בליבנו, ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי, ו כלפי הבורא.
1: כן, זה מה ששאלת סמה, והעצלות זה הטבע שלנו. בעצם זה הטבע שאנחנו צריכים להתקיף אותו, להתקיף את הלב שלי, כמו שאמר הרב. אני מציע גם לקרוא את קטע 5 מהמקורות, שכותב בעל סולם, באיגרת למד דלת. אנו מריצים, תשימו, כן. אנו מריצים בקשתנו למרומים, תפיקו בקר תפיקו, בתר תפיקו, הקאה אחר הקאה, בלי עייפות ובלי ערב, ואין אנו נרפים כלל וכלל, מזה שאינו עונה לנו. הבורא לא עונה ואנחנו לא נרפים. זה צריכה להיות התקפה. באמונתנו ששומע תפילה אינו התברך, אלא שממתין לנו. למה הבורא ממתין? למה הוא לא עונה? לעת שיהיה לנו הכלים לקבל השפע הנאמן. השפע הוא נאמן, ואנחנו לא צריכים להפסיד אותו, לא צריכים לאבד אותו בכלל. אנחנו צריכים שזה יהיה לנצח אצלנו כבר. אז נשיג מענה על כל תפילה ותפילה. זאת אומרת שהכלי שלנו מוכן, אז אנחנו נשיג את המענה על כל תפילה.
4: Nous répondons à chaque prière en une fois, c'est-à-dire qu'un récipient est prêt, et ensuite nous recevons la réponse. Puisque la main du Seigneur ne sera pas courte, Dieu ne plaise.
0: Woman Spain 1, בבקשה.
4: Et ce n'est qu'alors que le Créateur répond, et seulement alors.
5: Porque el creador espera.
4: Bonjour les amis, bonjour Clé Mondial. Bonjour les amis et Clé Mondial. Pourquoi est-ce que le créateur attend ce petit bout final qui paraît si petit, mais qui, en fin de compte, définit l'entièreté du travail de l'homme. Exactement, hein, c'est ce que nous venons de lire. Gadi a parlé de la fainéantise, le Rav a dit que nous devons attaquer la fainéantise. Et donc, nous travaillons, travaillons et travaillons, et nous arrivons à atteindre un état où les choses deviennent un petit peu difficiles, comme avec toute autre chose que nous faisons dans la vie. Et c'est exactement cela que nous devons attaquer. Maintenant, le Rav dit, une personne ne peut pas conquérir son propre cœur, il n'a pas les forces de le faire. Et là, le Créateur arrive dans l'image. Et au départ, c'est organisé comme cela, mais pour que cela fonctionne, nous devons vraiment être en prière en permanence. Demander ensemble, chacun, demandant au Créateur de lui donner la force. Et c'est bon, tout à coup, de ressentir la difficulté, que je m'ennuie, que je ne le sens pas. Et tout à coup, je ressens de penser à autre chose. C'est exactement ça. Tout ce que le Créateur éveille en nous pendant notre rassemblement, c'est pour que nous y ajoutions à notre connexion. Car qu'est-ce que la connexion ? Cela consiste de corriger une autre partie, une autre masse du désir de recevoir, qui participe dans la connexion avec plus d'épaisseur. Mais au départ, ce n'est pas corrigé. Donc, quelque chose se révèle. Excellent. Le Créateur veut augmenter notre connexion. C'est pourquoi c'est ainsi que nous nous préparons en prière, dans un effort, que nous attaquons. Et nous tous ensemble comprenons vers quoi nous nous tournons, nous dirigeons. Oui, exactement. Et pour ajouter, comment se fait-il que ce petit peu supplémentaire, c'est ça qui est considéré? Et là, nous parlons du kilo de pain que nous mangeons. Ce kilo de pain, c'est du pain, c'est le désir de donner que nous mangeons contre notre désir. Et là, chaque chose, est importante pour que nous atteignions ce morceau final, pour que notre manque se transforme en afin de donner déjà. Et là, comme le dit le Bala Sulam, tu es testé. À chaque fois, on te donne plus de perturbations, plus de choses comme si avec lesquels tu ne peux pas traiter, mais ce n'est que en te tournant au Créateur, et il répond, ce n'est que lorsqu'il y a un désir complet. Tu as raison, ce n'est pas que le désir complet qui définit tout cela, mais lorsque nous atteignons ce peu morceau final, jusqu'à ce que nous atteignions ce morceau final, ce n'est pas compté. C'est pour que le Créateur réponde. Merci, oui, alors Mac 24, on les voit qui sont assis, ils se préparent. Donc, partagez avec nous pour que nous puissions vraiment nous incorporer les uns dans les autres. Et c'est une opportunité de nous renforcer les uns les autres. Les femmes Mac 97. Nous n'entendons pas. Ah, microphone,
5: essaye.
4: Bonjour, Clé Mondial. Merci pour l'opportunité. Nous sommes une dizaine virtuelle. Certains d'entre nous se réunissent physiquement, d'autres volent depuis l'Allemagne, depuis l'Ukraine. Et j'aimerais vraiment partager avec tout l'excitation, la crainte que jamais nous n'avons ressentie auparavant. Tout tremble et nous remercions le Créateur de nous donner en nous une opportunité de nous réunir physiquement. Nous avons des amis en dizaine qui sont de Biélorussie, qui planifient de venir. Et donc un grand merci. Merci, c'est très excitant. Qui par voiture, qui par... Nous tous voulons être ensemble. Pourquoi ? C'est afin de donner du contentement au Créateur. Excellent. Femme Mac 25. Un grand merci, chers amis. Nous aussi, nous allons nous réunir pendant le congrès. Plus que la moitié de notre dizaine aussi, nous ressentons une élévation. Et notre question, c'est quel devrait être ce point que nous devons diriger pendant le congrès? Pour que nous pressions nos supplications, alors sur quoi est-ce que cela porte? Quel est ce point que nous devons inspirer pendant le congrès? Pressage après pressage, tocage après tocage, c'était la question. Alors voyons ce que dit le Baal HaSulam à ce sujet, répond Gadi. C'est l'extrait numéro 9. Baal HaSulam écrit, c'est dans Shamati, qu'est-ce que le Créateur est les corps dans le travail. L'homme doit particulièrement essayer d'avoir un désir fort, d'obtenir le désir de donner et surmonter le désir de recevoir. Nous sommes le désir de recevoir. Oui, un désir fort, ça signifie que un désir fort est mesuré par l'assertion de entre les repos et les arrêts, c'est-à-dire les temps, les écarts qu'il y a entre chaque surmontage. Et parfois, l'homme reçoit une sensation satiété au milieu d'une descente. Nous serons au congrès et tout à coup, nous recevrons des états différents parce que nous percevons à travers notre désir. Notre désir, c'est le désir de recevoir. Le Créateur n'a pas créé quoi que ce soit hormis le désir de recevoir, mais il a aussi créé la Torah comme une épice pour que nous l'intervertissions. Et maintenant, le congrès est le lieu de travail pour intervertir le désir de recevoir et nous en sommes conscients. Et donc, comment travailler avec cela? Le Baal HaSulam écrit que parfois, l'homme reçoit la cessation au milieu, c'est-à-dire une descente. Et cette descente peut être une cessation d'une minute. Je suis en descente et je dois m'élever à nouveau. Il y a des amis, il y a le congrès, 800 dizaines qui sont avec nous. Nous avons les textes des sources, le cours du matin, le cours de l'après-midi, des activités. Et que faisons-nous? Pourquoi faisons-nous tout cela? Si je manque une heure, déjà je vois qu'il y a un problème, ou un jour ou un mois. Nous comprenons à quel point nous pouvons perdre dans notre effort le désir de recevoir qui ne sera pas corrigé pour un mois entier. Et nous voulons que cela soit corrigé à chaque instant. Et là, il résume le travail de surmonter le désir de recevoir, car nous n'avons rien d'autre. Et les tentatives d'atteindre le désir de donner, ça, c'est notre effort. Et où est le Créateur? C'est les amis à tes côtés qui te donnent. Tu dois leur donner. Et comment? Question. Un désir fort signifie que la cessation ne lui prend pas beaucoup de temps et que immédiatement il est réveillé, re-réveillé dans le travail. Donc j'ai du travail à faire au congrès. Excellent. Nous le ferons ensemble et déjà nous sommes préparés et maintenant nous sommes dans une attaque pour faire ce travail.
3: Shalom le kulam.
4: Les femmes de Mac 23. Bonjour tout le monde, nous voulons dire que nous sommes très heureuses d'avoir notre Rav. Nous voulons lui passer beaucoup de lumière. Un grand merci pour tout ce qu'il a fait et fait, qu'il nous a connectés dans les dizaines et tout ce que nous faisons maintenant, le congrès qui nous donne la direction, le fait d'y participer, et pour remercier le Créateur et de lui demander qu'il soit en nous pendant tous ces 3 jours du congrès. et que nous méritions de voir la Shrina entre nous. Oui, dans la mesure où nous imaginons que le Créateur est grand, nous devons imaginer qu'il est encore plus grand que ce que nous pensons. C'est donc exactement ainsi. Peu importe combien le Rav est grand, on ne peut pas imaginer en fait ce qu'il a fait pour assembler ce groupe, combien d'efforts il a fait. On ne peut pas l'imaginer, mais ce qu'il nous faut, c'est qu'avec tout ce que nous avons, continuons sur ses pas. Regarde, 800 dizaines, mais si chacune passait la force qu'elles ont reçue les dizaines à ce congrès, à d'autres personnes en qui le point dans le cœur s'éveille, les aider, quel que soit en quoi. Alors qu'adviendrait-il? Il y aurait encore plus de dizaines, n'est-ce pas? Et cela allumerait encore plus de points dans le cœur. C'est le travail du Créateur d'allumer les points dans le cœur. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nous fassions le travail, que nous continuions le travail du Rav. Il n'y a rien qui ne soit plus important que ce qu'il a fait. Et il nous a enseigné que ce que nous devons faire. Il a vraiment, il nous a vraiment tout transmis des kabbalistes. Nous sommes dans son cœur et lui est dans le cœur de chacun d'entre nous. Et ensemble, nous donnerons du contentement au Créateur. Merci. Et nous passons à Mac 24, les amis. Nous voyons que vous êtes nombreuses. Vous êtes nombreux, vous êtes prêts, c'est les hommes. Oui, bonjour tout le monde. Nous sommes réunis ici, 11 amis ensemble. De partout dans le pays et nous voudrions vous transmettre le sens de confiance, d'élévation, d'un esprit haut comme nous le sentons maintenant. Nous sommes en train de réaliser en pratique ce que nous enseignait le Rav, et surtout là où il a dit que en avançant, toutes les questions restent en arrière. Et nous ressentons vraiment combien tout l'amour se révèle, la fréquence où nous nous trouvons, que nous entrons vraiment dans un état où nous nous dissolvons les uns dans les autres. Donc continuons de cette façon dans le cours. Merci. Excellent, donc passons au clip numéro 3 où le Rav nous dit comment la connexion physique en fait ajoutera et resserrera notre connexion intérieure. Moscou 3, oui, nous avons parlé plusieurs fois qu'il est nécessaire de devenir inclus dans le manque du groupe. Et c'est le deuxième jour du congrès, nous avons une connexion physique et le congrès en soi est un outil très puissant, un fort effort intérieur pour nous incorporer. Et lorsque nous sommes proches physiquement, c'est bien plus difficile, l'effort est bien plus grand. Alors comment pouvons-nous supporter cela? Comment le faire? Quand nous nous rencontrons physiquement, nous devons accomplir différentes actions que la connexion physique ne presse pas la connexion intérieure. Parce que physiquement, c'est très facile embrasser les amis, lever des nechaim, rire ensemble, parler ensemble, physiquement ensemble, mais où suis-je ensemble avec eux spirituellement, dans la connexion spirituelle? Et donc ici, nous devons nous préparer que dans la connexion physique, nous ne floutions pas notre état spirituel, que l'avancement spirituel gagne de cela, et c'est le principal. Et c'est pourquoi les kabbalistes vraiment respectent les rassemblements d'amis, les yeshivat, les différents repas, toutes ces activités que nous devons remercier sur la préparation pour toutes ces choses, que la connexion physique ne fasse qu'augmenter notre connexion spirituelle intérieure, qui exprimera la connexion spirituelle que nous ne pouvons pas exprimer par des mots. Dans la spiritualité, il n'y a pas de mots vraiment. Que nous les exprimions de différentes façons entre nous. Comment nous parlons, comment nous nous relions, comment nous regardons. Alors, exprimons corporellement
0: le
4: penchant de cœur de chacun d'entre nous. Oui, nous voulons lire des questions très excitantes des femmes de Hongrie 2 qui demandent comment est-ce que véritablement nous maintenons cette connexion, cette harmonie entre nous pour que ces auteurs c'est-à-dire qu'il y a toujours un travail constamment les uns avec les autres, non pas que chaque cœur aille d'une façon, dans une voie différente, mais qu'il y a un travail, un contact permanent entre eux. Et quel est notre but? Nous l'avons aussi entendu au cours, c'est d'atteindre une connexion entre le désir, ce qui est déjà appelé la connexion spirituelle. C'est pourquoi la connexion physique ou virtuelle, peu importe comment on l'appelle, dans le désir, c'est toujours un sens physique. Ne pas laisser ces moments très spéciaux passés où chacun a une opportunité de pousser le Créateur un peu plus dans la dizaine. Et si vous ne pouvez pas, alors demandez. Car déjà, nous avons entendu, nous ne sommes pas les patrons de nos cœurs. Et en fait, de cette façon, plus et plus dans la dizaine,
0: et ça,
4: c'est ce supplément que le Créateur veut que nous fassions entre nous, les femmes Mac. Max 143. Dans la dizaine, nous voulons vraiment souhaiter à tout le monde un congrès extraordinaire. Nous sommes très excités, vraiment, nous ressentons. Je me suis réveillé ce matin et je me suis dit incroyable, nos prières sont vraiment acceptées. Que toutes les dizaines Abdel Barour et le clim mondial se réunissent, chacun dans son propre endroit dans le monde, et c'est vraiment extraordinaire. Et je vous dis merci au Créateur, merci chers enseignants, merci chers Rav, nous sommes très excités, et aussi je crois qu'il y a une prière et une croyance que nous réussirons. Bonne chance à tout le monde. Merci et bonne chance à tout le monde. Les femmes de Mac, non, les hommes de Mac 11.
5: Дайте, пожалуйста, совет, как работают десятки на Конгрессе. Десятка должна.
4: Pouvez-vous nous donner des conseils? Comment travailler dans la dizaine pendant le congrès? Est-ce que la dizaine devrait ne se focaliser que sur les relations à l'intérieur de son propre groupe, ou bien est-ce que la dizaine devrait aussi y inclure tout le clim mondial, d'une certaine façon, pour d'une certaine façon passer les forces du groupe aux autres? Prenons la guidance que le Rav nous donne, car il y a beaucoup de questions. On peut se réunir, faire beaucoup de choses, beaucoup de directions, tout semble joli. Alors, lisons des mots du Rav. Voyons voir ce qu'il nous recommande de faire.

0: לחיים ותודה רבה לבורא ששלח לנו את הרב שלנו שמדריך אותנו ומלמד אותנו ולפני
1: לחיים, merci beaucoup au créateur de nous envoyer notre rave qui nous guide et nous enseigne. Et avant de continuer dans notre cours, nous allons chanter

0: לחיים ותודה רבה לבורא ששלח לנו את הרב שלנו שמדריך אותנו ומלמד אותנו ולפני
1: לחיים, merci beaucoup au créateur de nous envoyer notre rave qui nous guide et nous enseigne. Et avant de continuer dans notre cours, nous allons chanter

0: לחיים ותודה רבה לבורא ששלח לנו את הרב שלנו שמדריך אותנו ומלמד אותנו ולפני
1: לחיים merci beaucoup au créateur de nous envoyer notre rav qui nous guide et nous enseigne et avant de continuer dans notre cours nous allons chanter

0: לחיים ותודה רבה לבורא ששלח לנו את הרב שלנו שמדריך אותנו ומלמד אותנו ולפני
1: לחיים merci beaucoup au créateur de nous envoyer notre rav qui nous guide et nous enseigne. Avant de continuer dans notre cours, nous allons chanter

0: לחיים ותודה רבה לבורא ששלח לנו את הרב שלנו שמדריך אותנו ומלמד אותנו ולפני
1: לחיים, merci beaucoup au créateur de nous envoyer notre rave qui nous guide et nous enseigne. Et avant de continuer dans notre cours, nous allons chanter